nim jambaare won ci xex ba gis nañ ko tax jigen ni no daan jëf jëfi médecin yi top ci xara bi di fajj ñu gañ ñu blessé di may ndox ñu mar ta lot seyidna safiya mom xex na sax xex na ci his husn husn khaybar gëna woon señ Touba tagna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu di xaru lawlina wal akhirina tagna sayyidatuna maryam alayha salam te jigen la moy yaay yent yalla isa defna qasida gogu sax ñu étudiant yi dañ koy faral di jang gëna lolu yi ñu bind yépp buñ ci bind ngir jeunesse bi goor ak jigen ci and dem na ba ci sangu farata niko goor gi sango ak jigen ci ci detail yi ñu ngi def ay lettam ak ci adam ak lepp lu mu wara def fepp sun fo amna fi amna tuti lu mu wuté goor ci jëf ci kenn ñu leen yalla wutalé ci jëm detail yi ñu wuté sëriñ bi indi nako muy yoonu matalé din islam ci bir muridisme nga xamné manam nubla manam mayal la ci l'islam yuqgi la nim ci sedde goor ni la ci sedde jigen ni amul dara lu ci goor gi am te jigen ci mën ko ci am lepp lo xamne li deul nañ ko ci jëf goor jigen lañ ci yamale gënaaw juroom benn minute dess te laaj ñaar lañu ma gattal limale fofu ñaaral laaj mo dana la nati